konga. Flaska ryster godt, så bliver det ekstra hot. Det kræver konga. Hvis din store tåker, hvad den ikke må, så er det konga. Jeg vil godt holde op, men kan jeg sige stop, og derfor bliver jeg ved at danse.